0: nana ya osu safo me last time me check in here nam 30,000 me dem say ene kakraba be kan am ya san akoye nim enru fri ada de na me say Christo Yesu amane nsaso o remind fever din yan ko pass embraye ye wi amato aso.
1: It's all about Jesus this morning.
2: Yes,
1: it is all about Jesus. Yesu no me bo ni din na no ne ne na nsa kire wo no me se san de biere da sa Jesus Christ krono ara ne nano pay mi beyi ni din ke sie ne a kire wo na sa wo ji ni din na do ho ma no a ye be ja sa si ho ye be ja wi asi ho na sa wo fira sa si so na wi asi ho a ehe na wo
3: koko
1: asa si ati si ye be ja ho
3: ye be ja ho
1: ye ko ba bi foforo na ba bi foforo ne okwan a huru omie nu ebi e papa ebi e bone na hi na o be pe so o be fa. It's all about Jesus this morning. It's all about Jesus this morning. It's all about Jesus morning this morning. Da ye kasem, ye kasem, enko wasu.